Live. Live Radio.

only radio that plays my best songs. Life Radio 89.1.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау. Музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Точно е 7 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клаве в својо суеде другар, опа вика сте имале гейминг, аудио, монитор,

0: дадено обезбедување, винуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Летниот Black Friday пристина во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поводности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
3: Сетек Red Friday.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: Live Radio 89.1.

0: 89.1 Live Radio.
1: This is Live Radio 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Vreme. Distribuirano od Technomarket.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. Za 7 sedišta je idealen za delovni i semejni batuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan su Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: Supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za se da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe, ni treba supermart.mk.
3: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули во Синеплекс.
4: Друг е филмот во Синеплекс.
5: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Ексклузивно во ординација доктор Анджовски. Микро нидлинг третман Дермапенсо МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвремески. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
7: Не е пет.
8: Не е пет.
7: Ниту 10.
8: Ниту 10.
7: 15 години.
8: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
7: Компјутери.
8: Продажба на компјутерска галантерија.
7: А за тонери, квалитет и цена.
8: Кажуваат 20 години традиција.
7: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
8: Пак, 20 години. Поверба.
7: Пак компјутери.
9: Live Music History. Музичка историја на Live Radio. На Live Radio. На Live Radio. Live Music History. 13. август 1972. Джон Ленон и Стиви Вондер во Њујорк одржале хуманитарен концерт за луѓе со пречки во интелектуалниот развој. 1965. излезе синглот Help на Beatles. 1960. It's Now or Never на Елвис Присли се качува на врвот на Билборд листата. Синглот се продава во повеќе од 20 милиони копии во целиот свет, со што станува најпродаваниот сингл на Елвис Присли. Токму сега, треба да го чуеме и на лајв. Елвис Присли, It's Now or Never.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Време за новиот SUV SVM Geo3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Up2Trade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седиште идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Енергијата та вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евара Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дајк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в сојде другар, опа, и

0: Длата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа трепан за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.

Live Radio 89.1. This is Live. Live Radio. Live Radio. Live Radio 89.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: e od kompjuteri.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игри за забава. Играј одговорно.
2: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окерфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

0: enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш. This is Live.

0: 89.1 Life Radio.
1: Life Radio. This

0: is Live Radio 89.1 Live Radio. This is Live.
1: Сега е 10 за 12.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Live Radio. Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја соеден другар, опа, вика,

0: почасовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфер на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МД на обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во

0: Live Radio 89.1. Live.
1: Life.
0: Life. Life.

Live Radio. Let's get back to the hits. 89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

0: Live.
1: Live.
0: Live Radio.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: А, да, да.
1: Е, пошто сте кладе в своја усојде другар, опа,

0: и 5-6 хлопья. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
3: Сетек Red Friday.

0: Točno je 14 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клим е тука. Иновативна технологија, интелигентен

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибрид на моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе со еден другар, опа вика сте имале кейбинг, аудио, монитори и така.

0: supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokaj TV komodata, nova klub masa, a za sve da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alarm. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe, ni treba supermart.mk.
1: Дулата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Дулата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дајк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, по една вечер. Како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Точно е 15:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекай.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 13. август 1972. John Lennon i Stevie Wonder во New York одржале хуманитарен концерт за луѓе со пречки во интелектуалниот развој. 1965. Излезе синглот Help на Beatles. 1960. It's Now or Never на Elvis Presley се качува на врвот на Billboard листата. Синглот се продава во повеќе од 20 милиони копии во целиот свет, со што станува најпродаваниот сингл на Elvis Presley. Токму сега треба да го чуеме и на лајв. Elvis Presley, It's Now or Never.

0: Точно е 16 часот.
1: Спонзорирано од Анхоч.
2: Аха, аха, аха.
3: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
3: Е, пошто се кладе в својот другар, опа, вика сте имали

0: хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Стоматологија.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Летниот Black Friday

0: Točno je 16:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни TCL Clim е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните TCL Clim на пазарот. Направете паметен избор, изберете TCL Clim и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
4: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патрони шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в стоје другар, опа, вика сте имале гейминг, аудио, монитори

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство

0: Nekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој се одржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
4: Сетек Red Friday.
5: City, there was one man, and this one man wanted to live, but he didn't know what to do. He couldn't watch, he couldn't hear, but one day, he found life. Life Radio, my life, my story.

Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: хирургија.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух

0: а за незград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба супермарт.мк.
1: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часа. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
3: Сетек Red Friday.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Точно е 18:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интергентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патрони шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
4: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окерфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
0: Не е 5.
5: Не е 5.
0: Ниту 10.
5: Ниту 10.
0: 15 години.
5: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
5: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
5: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
5: Пак, 20 години. Доверба.

0: Точно е 19 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в своја друга

0: Castel Computer.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно. 88.1 Live Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Точно е 19:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август неверојатни цени на Сео Техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.

0: ApoPay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj so Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka na vaša strana.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро. Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.
2: Вие слушате Лайф радио 891. Лайф радио.

0: Life. Live.
1: Life.
0: Life. Life Radio. My life. My story.

0: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Мадано обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско подрем. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бен. Мадано обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на велата. Игре за забава. Играј одговорно. 89.1 Life Radio. All in

0: Točno je 20 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни цел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните цел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете цел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Демоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици. Сонивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузни од акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
5: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
6: Don't change that dial.
7: This is live.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

Live Radio 89.1.

0: Точно е 21 часот.
1: Спонзорирано од Анхоч.
2: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
3: Да, да, да.
2: Хе, пошто се кладе в своја соеде другар, опа, вика, сте имале кейбинг, аудио, монитори и такви работи.
3: Да, да,

0: supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за прење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба supermart.mk.
1: Летниот

0: Enjoy your summer with Life.
1: Big Summer Sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на SEO техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и куп все, що ти трябва за твоя дом. Само во салоните на Техномаркет.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
3: Вонредни вести. Хул круши се пред себе. А само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Паја. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
4: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дајк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
5: Eighty-nine point one, Life Radio, Life Radio, Life Radio.

0: 89.1 Live Radio.
1: Slušaj live.
2: Slušaj live.
1: Na 89.1.
3: Сега е 10

се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часа. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.

0: Точно е 22 часа и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирис и контроли

0: enjoy your summer with life.
1: Хибрид на моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в со еден другар, опа,

0: диск ми пече склопја. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Подгответе се за филмски спектакл Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс.

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане стоел својде другар, опа вика сте имале кибик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да, да,

only radio that plays my best songs. Life Radio 89.1.